tätä kuuta, herra, kuin miski pöörö bringi. Miski ikävästi ja kaatta tuttu.